0: 09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar ki Bawachindam Dar Walim Khabir 33976 0909 sen jotay bi di liñuy waxtane IKAB FM. Assalamu alaykum.
1: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
1: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
1: Chapter Mbay.
0: Mbake.
1: Mbay Diop wa sam.
0: Wa kay Diop ngay ni ziar ba.
1: Di ni ziar.
0: Jere jefti.
1: Parce que man day tay dama xam ben ki bo xam mom la bëgg wax nek di wax suñu waxtan manam nak yi nga xam dañ leen di womat ci biir dëkk bi dal mom ma sa doon wax dëgg ci sa position parce que at mu jot ñu gañ ci ay nit lo xam ni xam nga ñu toll wax dëgg yalla dëkk bi nga amna digënté fu muy toll fo xam ni ci jamono yi mom womat ay nak mom wax dëgg yalla mom gañte re bëggon ma ci kifa yi man lañ ci at ci lool jëm bi ak
0: do rek mo doon sama yi tax ma sha Allah jere ñu ko serigne Mbaye Diop Touba Sam 33 976 0909 radio UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 assalamu alaykum
1: salam alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam
1: def ak ñi lay ziar ba
0: wa kay jere jeuf ci
1: rafa lu émission bi di wax nañu deg lepp li fi jaar mais bu den birum maire bi nga xamni ci lañu bari di wax dal lepp lo xamni né wala mu ñor leen dañ and ak police ak AFT di def seen recouvrement ci dekk bi kono donc lu ci bari bo waxe rek bu arranger maire bi ñu né maire bi la bu arranger maire bi ñu né maire bi amul compétence mais maire mom lu ci bari ci dekk même bo mu compétence ba démarche yi ko war def ak lu bari ci mom la wax waye ñu bari ñu ko waxe rek dekk bi yalla dafa melni gan ñi ñew ñom lañu gëna favorise ñi fi dekk bu jup sé dal ñu commencé fenn fune ñuy tay ak yu mënon bo xol rek ñan ci dol ni tay dekk bi def ni ndox mi bo xolé télévision ci bari baax ci dol bu ndox mi ak wax rempli waxuma dekk yi way gañuy ñew te xamuñ dara dekk wax ñom la fi wax dekk yaq magal gu jot auto yu bari ñu fi yaq parce que ap télé mom dañ ko wara jël defal ko ba nga xamni auto ne fa nga jaar bi ci tégué wat aussi moy dégatissement biñu defal dekk bi biñ koy dogo def waye ko ni ci dafa leron nañ même bo mo ndik jaati kaw tali bi sari dañ may jaati mbett soufi yow nga man jaati mbett soufi di tegg mais legui fiñ tol ni lepp da naka nekkat na sur place fi do bu yalla gi taxaw tol bam toy amul ben fo meuna jaa wala fo meuna tegg ci dekk mbett yeet aussi ban ci yo xamni jali soufi yi nga xamni mom lañ fa def sa magal jik ci wonañu fa ba nga xamni ku man doon jali soufi man nekk ni taxa fa defare mais am baat bi nga jali soufi soti fa jali xeer soti fa am bo ko ñëwé bëdu mëna jall bëlé ñëw taxaw diko xaar yoy wax di yalla ci ku bëgg défa dëkk di wor bi ci kena goor goor bu baax ñu leen sant bu baax té rafaal émission bi
0: 33 976 0909 tay sandi la dañ leen baye kaddu gi ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addum rafet nga add ci ñaan ci yow 103.5 radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam tay baax
0: baake
2: ci sëñ boobu génn sànq ci publicité yi muy wax soxmaan moom day yab ndox ma mu dëkkal di ñuy wax ndax sénégalais ci ñi ma ko war a wax dañoo am complexe ci ñuy dëkkal waaye siwaat ci tali bi rek ba léegi mbedd mi ci ginnaaw nañu waa Touba ci kanam dinñu li may ñu fi suuf ñu sëkk ko fi tali bi moom comme que moom bu tawee ñu abandonné ko ñu bayiko nonu ndax ñun ñi ñuy wax naan ñu tay sax ñun dañu gisut kenn ku ñu tay gisunu kenn ko xamanteni ñew na taxaw ci kaw tali bi ñepp gis tali bi ni mu mel yalla xamna ko yonent bi xamna ko kep kuy jaar ci di dem fulay rek gis na ko dama yaakar dañu yaakaré nak tali ñaari sonu bi dafa bokut ci Touba dama yaakar dañu yaakaré ci monde rural bi lay waxe waye ñaari sonu gi ku ci taxaw wallahi al asim barki señ Touba bu saw yaram do dina daw
0: 33 976 0909 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bo ci ndam Dar Walim Khabir 103.5 sen jotay bi di liñuy waxtane 33 976 0909 IKAB FM. Assalamu alaykum.

0: ñu bayyi ko magal gi def ñaari fan ñu jog bi bi di defar digënté bobu gatt na gattaay bo xamni liggéey bu baax ko xajiwé waye dama gis ñaari bëreb yo xamni defar nañ ko ñu gis ni kilifa yi nañ bayyi xel ci ñi liggéey dama japp nak wa affaireul la and gisu mo suñu dit ko da way dama gis ñu godorone ko motax ma japp ni affaireul la dama gis bo joggé station daara do jëm tokko ko ñi la nga ak tokko buntu dafa yépp pata kay defar ko dama gis ñak yaako yo xamni yaako yag na tuba ci kanam defoon na fa radié ci benn bi parce que ñaar yaako yi parce que bo xol li baax ci tali bi seen digënde ay 5 mètres lay tolo benn bi radié won nañ ko benn bi ci wo moko doyo légui ñom bi ñëwé bobu lañ défar godroné ko wa légui bo ñëwé fekk tali bu yaako ñaari toj toj la nga dik fekk benn bi ñi sorti fa grawaay lañ ko may jum naan radié mais grawaay lañ ko sorti légui grawaay ci kaw tali yow xana war nga xamni li ma buñ doy def ñaar ta fay tax ñu def tuddé légui buñ duggé défar benn toj toj bi ngay godroné ko digënté balen yaq bi nga xamni dañ fa soti garaway ci digënté ñom ñaar 5 mètres lay tollon bu bare ba bare waxana waro nañu mëno dindi garaway bokku godroné ko défar ko benn yoon nga xamni fofu mom day fété côté bo liggéey ñu jall ci lan parce que tali bobu mënes nako défar ndax bokul ak tali yoonu gédé bi nga xamni lepp dafa yaq mais tali bobu ay digënté rek mo ci am yo xamni ay yaq bo continué dem ba duntu tokor tay jeex même chose buñ tokor tay jeex tu waji garam dafa def radié ñaar yoon lako radié dik na duma xayma ñaata mètre la mais radio bu am bu xawa guddu yàlla dogal tali ba yàqu te roog am na benn mbokk bu bokk ci tuba ji karam bu ko leeral fii ci radio bi tali yi dafa ñor tali ba ñor bi mu ñor na ci radio bi am foofu la tali bi commencé waat yàqu waat ñu ñëwaat fa daaw suma jumul daaw jéeg la woon ñu ñëwaat yokkaat radio ba yokkaat ko ba fan ba fa mu yam léegi foofu mu yam léegi bu ñëwee ba ci buntu tokkoor bi foofu la radio bi commencé presque mat na ay 60 mètres jàpp 70 mètres wa léegi boo ñëwee yow fekk fi nga fi rajo bi tàmbulee yàqu na nga defar ko wa léegi fa mu yem yàqu na nga bàyyi ko loolu est ce que ab liggéey la vraiment boo ñëwee fekk rajo bii defar nañ ko ba rajo bi moom tabarkàlla macha allah léegi yow tali bi moo commencé wàt di yàqu waat léegi boo ñëwee defar bopp rajo bi ngay fi mu tàmbulee nga xam ne ci buntu tokko bi ñoom boppu lañ defar ba drone ko ba mbax wa léegi dañu waroon a continué topp rajo bi ba fi rajo bi jeexee comme tali bi mi ngi yàq foofu moomit bañ sotti ko garawaay ñu dindi garawaay ba defar foofu ba mbaax nga xam ne foofu ba féete na ko waa sëñ bi léegi nag loolu wax dëgg yàlla moo tax toujours ñuy jàpp ni ñun même ñuy ñëw di liggéey parce que boo xool dafa mel liggéey boo xam ne liggéey ñàkk fexe lay doon quoi dañ koy def ngir xaj na maanaam ñu jàpp ñu dañoo bàyyi ko ñu ñëw pour defal ñu wala ñu pour ñu lënd mais léegi na ay autorité yu mat lañu doon bu nuy liggéeyal dëkk bi ñëw taxaw buñ liggéeyee naka su dul noonu ñu wax ne ni leen lii ngeen def du bii mais bu fekkee yow da nga dem wax tamit léegi di dem toog sa salon taasay ci li ma di def du xamoo sax li xew ci liggéey ñiy liggéey sax doo leen bàyyi xel mais dañu ñëw defe ko nuñu leen neex dem seen yoon wax dëgg yàlla war na ñoo jël dëkk bi wut yi yooni dëkk bi war nañ koo jël au sérieux te loolu man du ma ko wax kenn ku dul état bu Sénégal gis nañ si dëkk Fall fa ne ñëw na yële ca gannaaw mu def si gàngoor boo xam ne saakuraan foofu lañ doon dem ba ca jumaay say ciya def fa seen filmé yan fa doon def ak seen soo yooyu yii def ñun yooyu interessé wuñ fu mu mën a doon buñ lay fal dañ laa fal ngir lan jafe-jafe ji nga xam ne foofu ci dëkk ci jarkoon del nga taxaw ci di nga ci war a taxaw mais depuis dëkk Fall moom bi ñëwee ba léegi lan moo fi changé dañu bàyyi tay tayel yi ñuy defee chaque année dañ koy def léegi godoron yi ban godoron nga dégg ñu ne la but de Sénégal kat wax nañ yi wala nguuru Sénégal gouvernement bu Sénégal jël le programme bii ci yoon sàngam bu nekk biir Touba pour defar ko ba mu baax ban la dëkk Fall kon lañ fi doon wut mu tax vraiment dëgg ñun booy xool bi ñuy wax toujours que état au Sénégal considéré wuñ maam considération bu baax lañ amul ci ñun parce que li ñu jàpp daal moom wax dëgg war nañu wax lan lañ ñu yeme wax na lan ñoo wax lan lañ ñu yeme beneen bi fi may daanale mooy état au Sénégal gouvernement bii fi nekk mënuñu ko wax si tudd ñu Ousmane Sonko mi nga xam ne wax nañ day ñëw ba Touba tey parce que bu ñëwee Mbacke Touba lañ ñun si jëmb parce que lu mën a xew ci état au Sénégal am na ci responsabilité parce que ñun moom lañ xamoon beneen ba mooy président assemblée nationale Dëkk Fall ñuy nekk ministre di yor wàllu yoon yi ab xaritam la bu duggee ci gouvernement bi moom am na ci responsabilité kon moom si jëmba koomul lu mu fi mandiwut lu mu fi mu si mooy jaay carte am na ci plein droit man d' accord naa jàpp su ma doon bokk parti politique di tey kenn du ma ko jiit damay jënd carte def ko sama koor waaye man benn carte rek laa am te dimanche élection rek laa ko utilisé li mu war a def mooy moom si jëmbab na dugg si dëkk yi ba xam li fi xew mu dugg ci dëkk yi ba xam li fi xew parce que am na possibilité bu mat bu mën a taxaw assemblée nationale ministre bu ma ñëwee mu wax ko lan mu waxee
1: mais bu mu tok parce que man japp na ni mom xamul li xew Touba parce que nak ñu xanté deug limi ñew Touba c'est rare wa liñ fi ñew pour xam ñew uniquement rek pour vérifier jëf jëfé Touba man musuma ko gis ma musuma ko gis nit nak boko bëggé dang koy wax deug gis ni nit amul ci nit jënd ko lek jënd ko nak liñ lay jariño moy nga jariñi bo bunu jariñi amo benn jariñ wa lu am solo moy liñu yaakar ci mom lañ koy yaakar ba tay ci su ak suba yit yaakar jëjul am ci mom kon am nañ yaakar mom dañu xam xol jafé jafé dëgg bi mu commencé ko ci fi mu nekk ni nekk président assemblée nationale ministre bi ñëwé mu wax ak mom lan mo tax doon ci Touba mel li di jëw diiw li ci tek bay jëgul ko
2: jërëf ngeen jëf loolu ko maron jotaay tay bi mi di jotna ñu sante gërëm mbolé ñu woté ñu bëggono woté ñëpp mu ñoo dug ñu ngi leen di jéggul ñi taamon tok déwul itam amuñu seen fay pap sayer mbay mo nekkon ci addu kay bek machine bi enas ko ci déglu bi mu nekkon seen jotaay bi li li ñuy waxtane alternate la tay tém alarba gaawu ñu bay leen cadeau gi ñu jaajeufal ñu woté ñëpp 77 619 33 20 moy sama numéro si je bam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu jaawu ñu leen di jaajeufal bayiléna programme ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba ñeen dok jamm.